0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.

0: viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
2: Hræðilega góð verð, hryllilega mikið úrval, aðeins í partybúðinni.
3: Sæður við Vestmanneyjar, við bjóðum upp á lúksus einbýli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar, tekur vel á móti þér og þínum.
4: Búri, svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
5: Þú fær yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
7: Verslanir, veitingar og þjónusta allt undir einu þaki í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður Vesturlandsmiðstöð.
8: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
9: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
10: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
11: Leap Motor C10 er rúmgóð rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ís

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Frost-seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
4: Íslendingar, landið fagurt og frítt. Mætum öll á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
5: Tútor rafgeymar með háu kaldræsifóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, break.
4: Okay.
2: Snúum

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll?
1: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Lifir enn í gömlum glæðum. Gullnýjum og nýjum.
3: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan Bíkó. Hemill þjóna þér.
4: Traitor. Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
6: Hörkutól á tilboði. Tívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
7: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
8: Are you ready to roll?
9: Við höldum áfram.
10: Let the good times roll.
9: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Dekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork. Fyrir góða stundir.
3: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus. Með þér í liði.
4: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Dekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork fyrir góða stundir.
3: Góða nótt, strákar mínir.
4: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á sín.

0: Gotthaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla móður. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
1: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
2: Þú fær yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnuspur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
3: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: IKEA í Kauptún er 20 ára og að því tilefni eru klassísku kjötbólunar á 20 ára afmælisverði, mánudag og þriðjudag. IKEA.

0: gesti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfið við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgyró. Miðasala á tix.is.
1: Í dag er haustsýning Kia. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia-bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
2: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
3: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski Bar.
4: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind, síðan 2001.
5: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
6: Hafðu það holt með holta.
7: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
8: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
9: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslu öktu. X

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
3: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við Krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Sunnustaður, lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
6: Brönns Hlaðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
7: Því Volt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Því Volt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is, húsasmiðin og Því Volt.
8: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgagnum. Jusk. Góð tilboð.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
11: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
12: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
13: Frábært úrval, leikfanga og spila í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
14: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
15: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli Jóhann.

0: ferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
3: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon. Meiri veisla, meira næs.
4: Bekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork. Fyrir góðar stundir.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
6: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
7: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
8: Komin tími á að lappa upp á rýmið. Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
9: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan

0: Bylgjan. Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Lagahreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð í dag og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001.

0: Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is Hyundai Kauptúni
1: Bleika slaufan komin í sölu allt land Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum Krabbameinsfélagið Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Hörkutól á tilboði. Tívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra Æsland og sindri.is.
3: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú getur við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Safraða.
4: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.
5: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, gagnrýnir harðlega samkomulag Donalds Trump Bandaríkjaforseta kaup á rússneskri dísilolíu. Hann segir samningin gjöf til Vladimírs Putin Rússlandsforseta og fjárfestingu í áframhaldandi stríði. Trump tilkynnti samkomulagið á samfélagsmiðli sínum Truth Social í gær en Trump sagði Putin hafa samþykkt að setja 300.000 tonn af dísilolíu á bandarískan markað sem og heimsmarkað. Hálf milljón tonna til viðbótar kom í nóvember og önnur milljón þar á eftir. Vegna þessa hefur bandaríska fjármálaráðuneyti gefið út tímabundna undanþágu frá viðskipta þvingunum sínum gagnvart rússum. Zelensky afar ósáttur við þessa ákvörðun Trump og segir fólkið í Úkraínu treysta á að bandaríkin tali af festu við Rússland í stað þess að sýna veikleika. Réttrúnaðarsöfnuðurinn á Íslandi segir að fjármögnun kirkjubyggingar við Mýrargötu sé tryggð og búið að vinna undirbúningsvinnu. Ákvörðun borgarráðs að afturkalla lóðaúthlutun hafi komið á óvart og óskar hann eftir samtali málið. Þetta segir í yfirlýsingu frá söfnuðinum sem segist hafa átt í virkum samskiptum við Reykjavíkurborg síðustu ár. Aðeins hafi vantað byggingarleyfi og síðustu teikningar hafi verið samþykktar þann 7. september. Nánar má lesa málið á Vísi. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í Flórída, Alabama og Georgíu fylgjum í Bandaríkjunum vegna fellibylsins Isaias sem nú gengur yfir. Talið að hann geti valdið 2,7 metra háum flóðum á sumum svæðum. Fellibylurinn skall á Flórída og Alabama í gær og nú þegar eru yfir 500.000 manns án rafmagns í ríkinum tveimur vegna hans. Rannsókn samkeppniseftirlitsins á Ölgerðinni beinist meðal annars að samningum sem fyrirtæki hefur gert við veitingastaði til að tryggja einkasölu, en þetta kemur fram í frétt á vef RÚV. Þar segir að slíkt kunni að vera brot á samkeppnislögum sé fyrirtæki markaðsráðandi, en heimildarmenn RÚV fullir að Ölgerðin hafi í einhverjum tilfellum rutt samkeppni úr vegi með kröfu einkasölu á vörum Ölgerðarinnar, styrkjum, fyrirframgreiddum afslætti og lánveitingum. Ráðist var í húsleit hjá Beru, móðurfélagi Ölgerðarinnar í gærmorgun, en í yfirlýsingu Bera segist fyrirtæki ekki kannast við myntbrot og að það muni aðstoða samkeppniseftirliti við rannsókn, málsins. Í dag gert það fyrir breytilegri átt á landinu 3 til 10 metrum á sekundu og víða dálitlum skúrum. Hiti verður 4 til 9 stig að deginum. Vaxandi lægð skammt vestur af hvarfi síst á þetta Grænlands sem nálgast landið á morgun, segir í athugasemd veðurfræðings á VF, veðurstofunar. Tveir leikir fóru fram í fyrstu umferð bónusdeildar Karla í körfuknattleik í gærkvöldi. KR gerði góða ferð suðu með sjó og vann 91-80 sigur á Íslandsmeisturum Grindavíkur og Tindastóll vann 85-77 sigur útisigur á Njarvík. Stólarnir urðu þó fyrir áfalli í leiknum þegar líkilmaður þeirra að Tómas Strungila smittist og virtust meislin vera alvarleg. Fréttir verða næst lesnar hér á bylgjunni í hátteginu á slæginu 12 en þanga til finnið allt alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Uppeldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion, stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú er 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
3: Hjá Rein finnurðu mesta úrval landsins af stein í eldhúsið, vaska og blöndunartæki. Opið í dag, laugardag frá 11 til 2. Rein, Viðar höfða 1.
4: Húð umhirðutæki fyrir rútínuna heima. Þú finnur LED andlitsgrímur, andlitsreinsitæki og fleira í Elko og Elko.is. Elko.
5: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
7: Það er alveg að deyju spenningi maður.
8: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
9: Þú segir bara já, skal.
8: Aðeins á Sýn Plus.
10: Dorma á afmæli og nú er veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
11: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
12: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
13: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
14: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
15: Svampurstastöðin okkar á Vesturlandsvegi er opin allan sólarhringin. Hreinn bíll, hvenær sem er. Löður.
16: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
2: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
3: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
4: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
5: Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux veitingum Miðar á miðix.is
6: Já, hæ, John Johnson hér Viltu bara láta þið vita úðakerfið í fyrirtækinu svínvirkar Ég tók kveikjaltestið á það í kvöld og það fór á stað Allt á floti Heyrðu, bara góða helgi
7: John Johnson gerir ekki alltaf boð á undan sér Vís.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
10: Pjesi brakkar glænýtt íslenskt trekkjaukaævintýri úr töfraheimi Tulipop.
11: Ég!
12: Pjesi
11: brakkar, en þú ert alls ekki hræðilegur.
10: Tilvalið fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi brakkar sýnt í Sambíónum.
13: Íslendingar, hér vil ég unna... Mælti Gunnar á Hlíðarenda, stór sýningin íslenskur landbúnaður helginna. Komdu með okkur.
14: Sykursalur einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
15: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
16: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
17: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
18: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
4: Vinsala brunnshlaðborðið er á sínum stað á Dom Brasserie og Bar Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasserie.is.
5: Þau börðust fyrir frelsi.
6: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
5: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
7: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
5: Animal Farm er komin í bíó.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
9: Íslendingar, mjólkin og skýrið, kýrin og kalfurinn, þú átt stefnumót við íslenska bóndan á stórsýningu og landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
10: Verum bleik allan ársins hring með orkulyklinum. Þú sækir lykil í síman á orkan.is. Orkan.
11: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
12: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
13: Það opið frá 10-4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldur betri málningu.
14: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: Stór humar og fesku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10-3, Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
16: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
17: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmaks og garrafmaksverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval lands.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
2: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
4: Þau vildu frelsi. Þau tóku völdin.
5: Öll dýr eru jöfn.
4: En þegar svínin stjórna, breytast reglur.
6: Anka, laska!
4: Animal Farm er komin í bíó.
7: Opið laugardag 12-15. Vitt flísaverslun, Bæjarlind Kópavogi.
8: Hjá Rein finnurðu mesta úrvallandsins af stein í eldhúsið, vaska og blöndunartæki. Opið í dag laugardag frá 11 til 2. Rein, viðar höfða eitt.
9: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
10: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
11: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góður í máltíð.
12: Dekur dagar á Glerártorki, tilboð alla helgina. Glerártork, fyrir góða stundir.
13: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
14: Einu sinni ári fari PC Prakkari töfra yfir eigina Tulipop.
15: PC Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslensk trekkjavöku ævintýri úr töfra heimi Tulipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey.
16: PC
14: Prakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
15: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. PC Prakkari, sýndi í Sambjón.
17: Bestu lög allra tíma.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Íslendingar, ungir og aldnir stefna á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni um helgina. Komdu með okkur.
3: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Dorma á afmæli og nú er veisla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
6: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Hjá Rein finnurðu mesta úrvallandsins af stein í eldhúsið, vaska og blöndunartæki. Opið í dag laugardag frá 11 til 2. Rein. Viðarhöfða 1.
8: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
9: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
10: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð í dag og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001.
11: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
12: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskis heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
13: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
14: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
15: Dekur dagar á Glerártorgi. Tilboð alla helgina. Glerártorg, fyrir góða stundir.
16: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
17: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
18: Komdu í Bauhaus og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
1: Notaður.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaður.is. Askja. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus. Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
0: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
2: Í fyrirtækjum eru tækifæri út allt og ég raun bara ímyndunaraflið sem setur mér takmörk.
3: Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavals. Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
6: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fínfælsaði havregryn. Segðu bara salling.
7: Salling, salling, salling.
8: Nú á matseli í IKEA. Kjötvarsbollur með smjörsonu, hvítkáli, rófum, gulrótum og kartöflum á 1195 krónur. Og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
9: Stöktu og einstök gæði og besta verði. Leaf Motor B10 einn ódýrasti rafbíll landsins í sínum ferðaflokki. Ísland, Mosfellsbær.

0: Stjórnmálafræðingur segir samkomulag Rússa og Bandaríkjanna um olíuútflutning vera áfall fyrir Evrópu sem standi ein með Úkraínu. Orð Marco Rubio eru í takt við stefnu sjálfstæðisflokksinn segir þingmaður skrýti sé á orð hans séu túlkuð á neikvæðan hátt. Verkjalíf og önnur lausasölu líf gætu orðið fáanlegi matvöruverslunum og bensínstöðum verði frumvarp þingmanna viðreisnar að lögum. Eftir sögulega langt landsleikjahlé er enski boltinn farin að rúlla og mikilvægi leikir fara fram í bestu deild karla í dag. Breytilega á 3-10 metrar á sekundu og víða dálitlar skúrir hitti 4-9 stig að deginum. Komið í sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni, Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Samkomulag Bandaríkjanna og Rússland sem útflutning Rússa á 100.000 tonna af dísilolíu er áfall fyrir Evrópu og vatn á millu stríðsrekstus Rússa í Úkraínu að mati alþjóða stjórnmálafræðings. Oddur Ævar.
1: Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tilkynnti samkomulagi við Rússa á samfélagsmiðli sínum Truth Social í gærkvöldi. Samkomulagi felur meðal annars í sér að Rússar geti flutt út 300.000 tonn af dísilolíu á alþjóðamarkaði þegar í stað, 500.000 lítra í nóvember og aftur 1.000.000 tonn af olíu í desember. Fullyrti Bandaríkjaforseti að eldsneytisverð á heimsvísu myndi með þessu lækka, en stutt er í þingkosningar í Bandaríkjunum þar sem útlit hefur verið fyrir að republikanar sé meirihluta sinn í báðum deildum þingsins. Vilborg Ása Guðjónsdóttir, stjórnmálafræðingur, segir samkomulagið fela í sér mikil tíðindi.
2: Ég, þetta er ákveðið áfall fyrir Evrópu, þarna er bara beinleins verið að grafa undan refsaðakirum Evrópu og Bandaríkin voru hluta því, en núna fara þau svona á móti hagsmunum Evrópu og Úkraínu.
1: Ljósi að markmið Bandaríkja forseta sé að hafa áhrif á eldsneytisverð og verðbólgu í Bandaríkjunum fyrir miðana kosningar í nóvember. Sérfræðingar telji hins vera aðgerðirnar mun ekki skipta eins miklu í efnahagslegu tilliti líkt og Bandaríkja forseti bindi vonir við.
2: Þetta er einfaldlega enn eitt dæmi það að Evrópulönd er standa ein með Úkraínu, að það er ekki hægt að treysta á Bandaríkin þegar kemur að stríðinu í Úkraínu.
1: Samkomulagið sé enn eitt dæmi það að núverandi stjórnvöld í Bandaríkjunum meti vestræna samvinnu ekki eins mikils og fyrir stjórnvöld hafi gert frá lokum síðari heimstyrjaldar.
2: Eins og er stærsta ógnin sem steðjar að Evrópu Rússland, aðgerir Rússlands í Úkraínu og víðar alla Evrópu, fjölþátta ógnir sem beinast gegn Evrópuríkjum og Bandaríkin einfallega þetta er enn eitt dæmi það að við þurfum bara að finna út úr því sjálf.
1: Rússar hafi undanfarna mánuði farsi upp á skaftið með aðgerðum í Evrópu, meðal annars í Þýskalandi og í Póllandi. Hvað svona áhrif heldur að þetta samkomulag muni hafa til dæmis á það og á Rússa og það hvernig þeir hefða sér?
2: Ég, þetta gefur Pútín byrindi báðavangi. Þetta er ekki líklegt til að draga úr vilja Pútín til að halda áfram sínum undirgrafningi í Evrópu, grafundan öryggi Evrópuríkja.
1: Segir Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur.
0: Þingmaður sjálfstæðisflokksinn segist ekki skilja að orð Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna séu túlkuð á neikvæðan hátt og gefur lítið fyrir grein framkvæmdastjóra þingflokks samfylkingarinnar lygar í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar áframhald viðræðna við ESB. Í orðum Rubio hafi falist tækifæri aukin viðskipti á milli Íslands og Bandaríkjanna. Í lok september birti sjálfstæðisflokkurinn færslu á Facebook þar sem skrifa var að stefna ætti að gerð fríverslunarsamnings við Bandaríkin. Rubio sló gerð fríverslunarsamninga þó nánast út á borðinu á blaðamannafundi með utanríkisráðherra í vikunni og sagði tíma slíkra samninga liðin, en opnaði á viðræður tvíhliða afmarkaðra viðskiptasamninga. Þórður Snær Júlíusson, framkvæmdastjóri þingflokks samfylkingarinnar, skrifaði grein í kjölfari þar sem hann sagði sjálfstæðisflokkinn hafa selt þjóðinni lygi mögulegan fríverslunarsamningi aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar í ágúst. Dilja og Mist Einarsdóttir, fulltrúi sjálfstæðisflokksins í utanríkismálanefnd, gefur lítið fyrir orð Þórðar Snæs.
3: Það er nú erfitt að ná auðvitaðum alla þessu löngu pistlans, en ég vona nú bara að hann fara að jafna sig á tapinu í þessari atkvæðagreiðslu því að nægur verkefnin fyrir þessa ríkisstjórn. Við höfum alltaf sagt það að þetta gerist ekki sjálf sér og þegar að ég vona aðstoðumaður Guðlaugs Þórs þegar hann var utanríkisráðherra og þá lögðu við gríðarlega áherslu á tvíhliða samráð við Bandaríkin og það skilaði sér meðal annars í reglubundnu árlegu efnahagslegu viðskiptasamráði.
0: Dilljá segir skrítið að orðum Rubios sé snúið í eitthvað neikvætt.
3: Vindáttin eru þetta bara eins og neyru vandandi fríverslun samninga. Aðalatriðið er að við aukum samskiptin og ræktum þessi tengs, þessi nánu tengs við Bandaríkin, til þess að leiði til aukina viðskipta. Og ég endur tek það bara að, í orðum Rubio fólstaða, hann var að opna á samkomulag til þess að auka viðskipti þjóðana. Þannig ég endur segja þvert á móti, þetta er nákvæmlega í taktur þær áherslu sem við höfum haft og sýnt í verki.
0: Ríkisstjórnin þurfi að grípa öll tækifæri eins og það sem Rubio bauð upp á. Jákvætt sé að tilstandi að senda viðskipta sendinefnd út til Bandaríkjanna.
3: Þessi vinna gerist ekki sjálfu sér. Og ég hef einmitt verið að gagnrýna þessa ríkisstjórn undanfarin tvö ár fyrir sinnuleysi og fyrir forgangsröðunina. Þannig nú eru þetta bara að horfa fram á við og reyna að fylgja þessu eftir.
0: Sagði Dilljá Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Flokksstjórnarfundur Samfylkingarinnar fer fram í Suðurnesjabæ í dag. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra mun halda ræður rétt fyrir eitt og verður hún í beinu streymi á Vísi. Í tilkynningu frá Samfylkingunni segir að á fundinum munur ráðherrar flokksins leggja mat á stöðuna nú þegar kjörtímabili er hálfnað og þingmenn eiga opið samtal við flokksstjórn. Þá er kjör varaformanns flokksins á dagskrá en Guðmundur Árni Stefánsson fráfarandi varaformaður mun flytja kveðjuræðu en hann tilkynnti afsögn sína í kjölfar niðurstöðu sveitarstjórnarkosninganna í Hafnarfirði í vor. Þingmaðurinn Guðmundur Ari Sigurjónsson er enn sem komið er einn í framboði til varaformanns en framboðsfrestur í embættið rennur út klukkan 2. Verkjalíf og önnur lausasölu líf gætu orðið fáanleg í matvöruverslunum og bensínstöðvum verði frumvarp þingmanna viðreisnar að lögum. Fyrsti flutningsmaður segir markmið að bæta aðgengi að lyfjunum og auka samkeppni. Hann vonast til að breytingin skili sér í lægra verði. Birgir Olgeirsson.
4: Nú fást lausasölu líf að jafnaði í apotekum. Lyfjastofnun getur þó leyft verslunum að selja ákveðin líf ef meir en 20 kílómetrar eru í næsta apotek. Verði frumvarpið að lögum mætti selja öll lausasölu líf í almennum verslunum óháð fjarlægð frá apoteki. Lyfin eru afgreitt af starfsfólki. Viðskiptavinir mættu aðeins taka þau sjálfur úr hillum ef lyfjastofnun veitti sérstakt leyfi til þess. Ráðherra gæti sett reglur til dæmis styrkleika og geymslu lyfja og hversu mikið hver viðskiptavinur mætti kaupa. Ingvar Þóroddsson, þingmaður Viðreisnar, er spurður hvort þetta geti lækkað lyfjaverð.
5: Auðvitað, hérna, getur maður ekkert sagt nákvæmlega til það, en það náttúrulega, maður getur alveg bundið vonið við að með þessum hætti myndi náttúrulega bara aukast samkeppni ef að fleiri aðilar eru að selja þessi lyf og maður getur að bundið vonið við að það myndi leiða til verðlækkana.
4: Segir Ingvar Þóroddsson. Í greinargerð frumvarpsins er fjallað hættu og fleiri parasetamól eitrunum þegar aðgengi að lyfinu eykst. Ingvar segir að reglur ráðherra og lyfjastofnunar eigi að draga úr þeirri áhættu. Hann hefur ekki rætt við heilbrigðisráðherra eða aðra stjórnarflokka stuðning við frumvarpið. Ingvar bendir á að apótek á Akureyri þar sem hann býr séu flest lokuð á kvöldin. Sjálfur fótbrotnaði hann í skíðaferði í Noregi fyrir árinu og komst af sjúkrahúsinu nærri miðnætti.
5: Lillehammer er nú ekki stór bær og það var ekkit apotek opið en ég komst í Paradox og Íbúfen á bensinstöð. Ef að norðmenn geta haft þetta svona þá held ég að við ættum að geta gert það líka.
4: Segir Ingvar Þóroddsson.
0: Yfir 500.000 er án rafmagns í Flórída, Alabama og Georgíu fylkjum í Bandaríkjunum eftir að fellibylurinn Isaias kom þar að landi í gærkvöldi. Búið er að lýsa yfir neyðar ástandi í ríkinum þremur og hafa veðurfræðingar lýst yfir lífshættulegum aðstæðum þar sem alltaf 2,7 metra háflóð gæti orðið. Bæði í Flórída og Alabama hefur þúsundum íbúa verið gert að yfirgefa heimili sín við ströndina. Rick Scott, ríkisstjóri, hvatti fólk til að leita sér skjóls í neyðarskýlum eða hjá vinum. Fólk verði að koma sér burt.
6: We have shelters open. Don't take a chance. If you don't like a shelter, make sure you make a quick friend if you don't already have friends. But get the hell out and do not die because of some storm that's going to come up.
0: Já, þannig heyrðum við Rick Scott, ríkisstjóra í Flórída. Landsmönnum gefst kostur á að skoða heið sögumerka hús Höfða í Reykjavík í dag en þar búið að koma fyrir söguhorni. Tilefnið friðarvika á vegum Reykjavíkurborgar. Elisabeth Inga.
7: Opna húsið í Höfða stendur til klukkan 4 í dag og hluti af friðarviku á vegum Reykjavíkurborgar. 40 ár eru liðin frá liðtogafundunum í Höfða og að því tilefni verður dagskrá þar í dag. Guðbrandur Benediktsson safnstjóri Borgarsögusafns.
8: Við erum að opna sýningu eða söguhorn inn í Höfða. sem var nú vettangur mikilla viðburða hér fyrir 40 árum þegar Ronald Reagan og Gorbachev hittust til að ræða afvopnun. Mm-hmm. Fundur sem hafði mikil áhrif á íslensk samfélag, öll fjölmiðlum fyllun og það. Mm-hmm. Og auðvitað líka svona fyrsta skrefi í þýfi á milli stórveldana, getur við sagt. Mm-hmm. Og það leiti sinn á sér áframhaldandi samræður. Ísinn var kannski brotin hérna, getur við sagt, á Íslandi.
7: Leiðtogafundurinn er í forgrunni á sýningunni en einnig er leitað leiða til að varpa ljósi á tíðarandan á þessum tíma.
8: Það var náttúrulega mikið sem gerðist ára 86. Við hefum gefið hvort 200 ára og eignast við þeim. Síðan var Lotto og Eurovision, þannig að Íslendingar fundu svolítið tilsýn af allir þessari athygli sem fengu samhliða fundum, því að hér var náttúrulega bara heimspressan mætt á staðinn með augun og eyrun opin.
7: Tendrun friðarsúlu Yoko Ono fór fram í Viðeyi gær.
8: Jóku hefur nú gjarnan komið en hún er nú ekki á landinu núna, orðið nokkuð gömul, en friðarsúlan er auðvitað orðið svona okkur ták í Reykjavík og minnir okkur líka bara þá á þá ósk að frið heimallan.
7: Guðbrandur hvetur fólk til að kíkja í höfða í dag.
8: Já, ég hvet fólk til að kynna sér það dagskrá sem er í boði í friðarvikunni og taka þátt í henni. Þetta er náttúrulega mikilvæga boðskapur og verð að hafa hann í huga, sérstaklega á tímamótum sem þessum.
7: Sagði Guðbrandur Benediktsson.
0: Og þá komið að íþróttum og hingað er Valur Páll mættur, stelpundun okkar í landsliðinu, þær gerðu vel í gær og það voru systur í aðlutverki.
9: Já, Eiríksdætur, Arna og Hlín sem að gripu fyrirsagnar eftir 4-0 sigur á Króutum ytra. Fyrirfram var nú sterklega búist við íslenskum sigri og stelpundar stóðu heldur betur við það. Arna skoraði 2 mörk, systurinn Hlín skoraði 1 og Klóðis Perla Viggósdóttir skoraði 4 markið úr víti. Þetta er tveggjaleikja innvígi, það sem að í rauninni undanúrslit í umspiljum sæti á HM, þannig að Ísland er gott sem komið í úrslitaleik og líklegt að það verði Portugal andstæðingurinn. Portugal vann Norður Írland í fyrirleik þeirra liða líka 4-0 á útivelli. Portugal vann okkur í umspiljum HM sæti fyrir nokkrum árum síðan og það stefnir í tækifæri til að hefna fyrir það og fara á HM sem að fer fram í Brasilíu á næsta ári. En sætileikur við Króatíu er vissulega eftir, hann er á Laugardalsvellinum á þriðjudaginn kemur og stelpunar á leið til landsins í dag.
0: Frábær skilaboð frá þeim í gær, sterk skilaboð og úslitin svona í körfunni, hvað er svona heldur eftir bókinni?
9: Já, svona kannski skrítið að segja að útisegur KR á Grindavík Íslandsmeisturinnum í fyrsta leik sé eitthvað sem er eftir bókinni, en vantar tölvert í þetta Grindavíkur lið í Andri Kane er ekki komin til landsins og reyndar óvíst ennþá hvort að það verði af því. Jeremy Parko var mættur til leiks en svona aðeins riðgæður að komast af stað. Ólafur Ólafsson og Daniel Mortensen meittir, Káringar unnu 11 stiga sigur. Tindastóll vann svo Njarðvík í Njarðvík. Tindastóll náttúrulega að spila fjórða leikinn sinn á tímabilinu, búin að vinna alla þrjá Evrópuleikina sína í aðrandanum. Þannig að Tindastóll KR byrja deildina á sigri.
0: Heldur betur. Og svo það sem að margir hafa beðið eftir í þessu súper langa landsleikahlé, enski boltinn er byrja að rúlla á nýjanleik.
9: Þetta er eiginlega búið að vera óbærilega langt þessi
0: bíð
9: og enski boltinn hann er meira sér að byrja að rúlla. Arsenal og Leeds er að spila hátíðisleikinn og hann stendur yfir á Emirates-vellinum markalaust síðast þegar ég vissi, jú, það er markalaust ennþá. Svo eru 4 leikir klukkan 2 í dag, ég fer nú ekki að tellið alla upp en kannski áhugaverðastur leikur Chelsea og Bournemouth. Svo seinnipartin er leikur tveggja liða sem að hafa nú sætt gagnrinni og þurfa bæði sigur. Manchester United tekur á móti Tottenham klukkan 4:30, allir sem leikir auðvitað í beinni hjá okkur á rásum sínar sport.
0: Besta sætið og svo er það fallbaráttan í bestu deildinni sem að einnig fer að stað á nýjan leik í dag, þar eru spennandi leikir framundan.
9: Já, það eru bara 3 umferðir eftir og ennþá 4 lið sem að geta fallið. FH fer á Hlíðarenda, geta með sigri þar eiginlega bara algjörlega kvatt falldraugin. Káa verður eiginlega að vinna Stjörnuna til að vera vissir um að fara ekki niður í á fallsvæði. Svo eru botliðin 2, Þór og IBVF sem að eigast við fyrir norðan. Rætti aðeins við Sigur Heiðar Höskuldsson, þjálfara Þórs leik dagsins.
10: Já, við erum svona búin að vera einblinn á bara hugafarið að finna hjá okkur sjálfstraust og kraft og einhvern veginn sækja þessar 3 leiki, ekki koma hrættir inn í þetta og eitthvað varkárir. Við ætlum bara að mæta með kassan úti og trúa á okkar
9: Ég með talandi um sjálfstraust þá er þið nú að mæta eigaliði sem hefur nú alla unni leik síðan fyrir stríð maður sé að 4. júli sem þið vinna síðast leik, hvernig býstu við eigamönnum í dag?
10: Ég bara býstu við þeim dýrvitlisum ég heldur horfa þannig að þeir með ekki tapa þannig að þeir koma dýrvitlisir með blóð tönnunum en við þurfum einhvern veginn að stoppa það sem að þeir eru góðir í og ekki hleypa mig í sinn leik þeir eru að mínum að þetta er betra lið en tapa sínir og þeir verða mjög erfiðir en við þurfum einhvern veginn líka að reyna kveiki hræðslu hjá þeim að með ekki tapa og það er svona það sem að okkar markmið
9: Já, líkillega segir í Þórsaræði kveiki hræðslu í hjörtum Eyjamanna. Allir þessi þeir leikir eru klukkan 2 og þá er náttúrulega eins og ég sagði á hann líka 4 leikir í enska boltanum. Svo er líka stórleikur í efri hlutanum fram og káir það sem annarsæti er undir í kvöld. Ég held að þetta sé bara skotell plan fyrir daginn. Dockson fylgist með öllum leikjunum bæði í enska og íslenska boltanum klukkan 2. Svo er Manchester United á móti Tottenham klukkan 5:30. Svo í kvöld er fram káir klukkan 7:15. Ég held að sé engin ástæða til að fara fram sófanum í dag.
0: Nei, ég samanlega Valur Páll, kæra þakki fyrir þetta og þá færu okkur yfir í veðrið veður horfur á landinu breytilega á 3-10 metrar á sekundu og víða dálitla skúrir, hitti 4-9 stig að deginum, hægt vaksandi suðaustan 8 á morgun og sumstaðar dálitil væta en lengst af hægur vindur og léttskýjað á Norðurlandi, hlýnar heldur suðaustan og austan 15-23 sunnanlands seint annað kvöld og fer að rigna Og veður horfur á landinu næstu daga, suðlæg átt í byrju næstu viku og víða skúrir, en kólnar á miðvikudag með líkum á slittu eða snjókomu á Norðurlandi. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem afir, degi. Stjórnmálafræðingur segir samkomulag Rússa og Bandaríkjanna olíuútflutning vera áfall fyrir Evrópu sem standi ein með Úkraínu. Orð Marco Rubio í takt við stefnu sjálfstæðisflokksins segir þingmaður, skrítið sé að orð hann séu túlkuð á neikvæðan hátt. Verkjalíf og önnur lausasölulíf gæti orðið fáanlegi í matvöruverslunum og á bensínstöðum verði frumvarp þingmanna viðreisnar að lögum. Og eftir sögulega landsleikja hlý enski boltinn farin að rúlla og mikilvægi leikir fara fram í bestu deild Karla í dag. Og þetta voru hátíðisfréttinnar á bylginni umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jónmundsson. Við minnum á vísi og fréttir næst hér á bylginni klukkan 3. Þangað til verðið sæl.

0: Útbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
2: Því Volt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Því Volt. Skoðaðu tilbáðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Því Volt.
3: Nú fer hver að verða síðastur að tryggja sér miða á Línu Langsokk. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Netlagersala hjá Lean Design. Alltaf 80% afsláttur af öllum örum. Gerðu góð kaup á leandesign.is.
6: Ég veit. Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
7: Hjá Rein finnurðu mesta úrvallandsins af stein í eldhúsið, vaska og blöndunartæki. Opið í dag laugardag frá 11 til 2. Rein, Viðar höfða 1.
8: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
9: Safahreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
10: Við lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
11: Úrval af gæðavörum frá Spar á góðu verði. Spar þegar þér hentar.
12: Dekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork fyrir góða stundir.
13: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
14: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
15: Vertu á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
16: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Í allan dag, þessi gömla móður, gullnir og nýju.
19: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð í dag og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind. Síðan 2001.
5: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
6: Hádegisverða hlaðborð á Lauf Bistró alla virka daga. Bókanir á laufbistró.is. Hótel Reykjavík Askja.
7: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
8: Gamla bíó og kaffiröðka kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðar á miðix.is
9: Fjörður, Verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar
10: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
11: Haustmarkaður Blómavals 3 erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum Blómavall
12: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að búri Gælindir.is Ef dýrin mættu velja
13: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
14: Prísvikunar. Bekutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
15: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
16: Við lækkum verð. Nú getum við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is. BL Sæfraða.
17: Sykursalur einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.

0: Sykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nóakropp og Netgyró. Miðasala á tix.is.
1: Í dag er haustsýning Kia. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia-bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
3: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Íslensk veisla og þér er boðið. Listug landkynning í vel völdum verslunum Krónunnar 1-18. Október. Krónan.
5: Byltingin er hafin og dýrin taka völdin.
6: Þetta er sláturhús.
5: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
7: Sjáuð allt þetta lostæti.
5: Animal Farm er komin í bíó.
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
10: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
11: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
12: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
13: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum þetta saman.
14: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona intranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Þau vildu frelsi, þau tóku völdin.
4: Öll dýr eru jöfn.
3: En þegar svínin stjórna, breytast reglur.
5: Anka, laska!
3: Animal Farm er komin í bíó.
6: Íslendingar, íslenska grænmetið er gott. Komdu á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
7: Er þetta mjög mikilvægt að hafa traustan sérhæfðan og nútímalegan aðila eins og KFA til að sinna hagsmunagæslu og veita ráðgjöf í kjara og réttindamálum.
8: KFA, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín réttindi. kjarafélag.is.
9: Það er alveg að deyju spenningi maður.
10: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
11: Þú segir bara já, skal.
10: Já. Aðins á Sýn Plus.
12: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
13: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
14: Lína Langsokkur. Sýningum

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Málefnin, stemmingin, tölutnar og jókerinn, laugardagskvöld. Takk fyrir stuðningin, alveg síðan 1986 Gottfók. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ára.
1: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð í dag og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í dag. Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
2: Fylgdi hljóðinni. Grísk jógurt frá MS.
1: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
0: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Dekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork fyrir góða stundir.
4: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Are you ready to roll?
6: Við höldum áfram.
7: Let the good times roll.
6: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla Áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á TikTok.

0: ótrúlegustu hlutir hafa gerst síðan við byrjuðum að leika okkur saman á laugardagskvöldum 1986. Hvað allir gerist næst? Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár. Tækifæri. Í öllum Elko-verslunum leynast skilavörur eða sýningareintök á lækkuðu verði. Gríftu tækifærið og komdu í næstu verslun Elko og nældu þér í vöru á lækkuðu verði. 30 daga skilaréttur og 2 ára ábyrgð. Elko.
1: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Börðust fyrir frelsi.
3: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
2: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
4: Bólstra,
5: hvað?
4: Við erum sýningargrísi.
2: Animal Farm er komin í bíó.
6: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
8: Kjara félag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. Kjarafélag.is

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Sunnustaðir, lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
4: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú getur við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Safröða.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavals.
7: Hæ, hæ, John Johnson hér. Ég var að keyra fram hjá fyrirtækinu þinu. Ég fór inn og opnaði alla glugga sem ég fann. Og veist hvernig þessir innbrotsþjófar eru nú til dags. Engin fókus. Ég heyri þig ef við tækifæri.
8: Tegðu þig fyrir tjóni. Vís.
9: Það er nóg pláss á dekkjahótelinu.

0: stórtónleika Elliar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala og nánari upplýsingar á tix.is.
1: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.

0: Taktu húðumhirðuna skrefinu lengra. Þú finnur úrval húðumhirðutækja í Elko og elko.is. Elko.
1: Flækist skipulagi fyrir þér. Komdu öll í röð og reglu með skipulagsvörum IKEA.
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
3: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
5: Drinks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: veitingastaður vikunar á bylgjunni er sívinsali tapasparinn sem fagnar um þessa mundir 26 ára ámæli. Staðurinn tekur á móti þér í sjóðheitri stemmingu og frábæri úrvali af ljúffengum tapasrétt. Ekta serrano, risarækjum, lambi í lakrís og ómissandi hvítlöksbökuðu humarhöðlóng. Hitaðu fyrir kvöldið í bestu sangríu bæjarins. Tapasparinn, spánn, handan við hornið. Bylgjan ætlar að gleðja hlustendur og gefa nokkrum efnum 20.000 króna gjafabréf á tapasparinn. Til viðbótar fær einn sérstaklega heppinn hlustandi stóra vinningin sem er 100.000 króna gjafabréf í frábæra upplifun á tapasparinn. Það eina sem þú þarft að gera að skráði til leiks inn á bylgjan.is og þá ertu komin í pottinn. Tapasparinn er veitingastaður vikunar á bylgjan.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Fola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
2: Dom Brasi á Hilton Reykjavík. Hádegisverðarborð, brönns, allar helgar og happy hour frá 4-6. Bókaðborð á dombrasi.is. Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í
3: dag. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki ástæðalausu að Lebowski hamborgarinn eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.

0: aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
1: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Draugagrafið, Austurstræti 3.
2: Klukkan þrjú, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sagði í ræðu sinni á flokksstjórnarfundi samfylkingarinnar í dag að flokkurinn sé rétt að byrja í að laga Ísland. Hún taldi upp þau verk sem unnist hafa frá því kosningunum árið 2024 og nefndi meðal annars friða vinnumarkaði sem sami var í liðinni viku og fjölda mála í uppbyggingu velferðarkerfisins líkt og fjölgun hjúkrunarrýma og tengingu lífeyris við launavísitölu. Þá sagði hún að hvergi yrði kvika frá markmiði hallalaus fjárlög.
3: Við erum rétt að byrja. Kjörtímabilið hálfnað og við erum komin í gang en við erum full meðvituð það að framundan eru ærin verkefni og við sögðum alltaf að það tæki meir en eitt kjörtímabil að koma Íslandi aftur á rétta braut. Eftir 11 löng ár án jafnaðamanna við stjórn landsmála.
2: Sagði Kristrún á flokksstjórnarfundi samfylkingarinnar í dag. Og meira frá þeim fundi því þingmaðurinn Guðmundur Ari Sigurjónsson verður næsti varaformaður samfylkingarinnar en hann bauð sig eitt fram í embættið. Er hann því sjálfkjörun en Guðmundur Ari var fyrst kosinn á þingi síðustu kosningum og tekur við embættinu af Guðmundi Árna Stefánssyni sem tilkynnti eftir sveitarstjórnarkosningarnar í vor að hann ætlaði sér að hætta í pólitík. Eldur kviknaði í flutningstæki í álverinu í Straumsvík á 12. tímanum í dag. Erfilega gekk að komast að tækinu svo flýta þurfti það út úr byggingunni svo hægt væri að slökkva eldinn. 15 slökkulismenn á tveimur dælubílum voru sendir á vettvang og í samtali við Vísi, sagði Lárus Steindór Björnsson varðstjóri að tæki sem kviknaði í sé nota til að flytja fljótandi málm úr kerskála. Ekki urðu neins slys á fólki og lauk slökkustarfi á öðrum tímanum. Samkomulag Bandaríkjanna og Rússlands útflutning Rússa á 100.000 tonna af dísilolíu er áfall fyrir Evrópu og vatn á milli stríðsreksturs Rússa í Úkraínu að mati alþjóðastjórnmálafræðingsins Vilborgar Ásu Guðjónsdóttur. Hún segir ljóst að markmið Bandaríkjaforseta sé að hafa áhrif á eldsneytisverð og verðbólgu í Bandaríkjunum fyrir miðana kosningar í nóvember. Sérfræðingar telji hins vegar að aðgerðirnar muni ekki skipta eins miklu í efnaðarslegu tilliti líkt og Bandaríkjaforseti bindi vonir við.
4: Þetta er einfaldlega enn eitt dæmi það að Evrópulönd er standa ein með Úkraínu að það er ekki hægt að treysta á Bandaríkin þegar kemur að stríðin í Úkraínu.
2: Sagði Vilborg Ása. En 15 hið minnsta létust og þar af þrjú börn þegar rússar vörpuðu svifsprengjum á ukrainsku borgina Zaporizhia í morgun. 16 til viðbótar særðust og óttast er að fleira fólk kunni að vera fast undir rústum íbúðarhúsa. Árásirnar koma í kjölfar gagnrýni Zelenský Úkraínuforseta vegna samkomulags Bandaríkjanna og rússa olíuútflutning. Fréttir verða næst sagðar hér á bylginu klukkan 5 en þangað til finnið allt það helsta í fréttum á sporti á vef okkar Vísi.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Stuðningin, alveg síðan 1986 gott fólk. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ára.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak, leggur grunn.
5: Þjófnæðurinn.
6: Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sigursalnum. Nánari upplýsingar á sigursalur.is.
7: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffínu og D-vitamíni. Vættu Plus í daginn. Kristall Plus.
8: Nýr Nissan Leaf, sportlegri, glæsilegri og hagkvæmari en nokkru sinni fyrr. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. Bjell, sagður það.
9: Verið velkomin í nýja og glæsilega svartbustastöð á Lamparði. Blöður.
10: Kíktu við í Drive-in Timbursölu Báhás sem er líka opin á sunnudögum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

frjálsan líf, sportleg, glæsileg og hagkvæmari en nokkru sem við finn. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einu vinsalasta rafbíl heims. BL Sæðuröfða. Kíktu við í Drive-in Timbursölu Báhás sem líka opinn á sunnudögum. Báhás, eitt mesta úrval landa.

0: Brotaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
3: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í dag. Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við Krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Veturinn þarf ekki að vera kampi. Heitikottar, sjálfur og innfræklefar. Normex.is.
5: Það var alveg að deyju spenningi maður.
6: Bíðin er senn á enda.
7: Bylgjan mæli með Júlevennir MC Gauta. Júlevennir hefur verið fastur liður í jólastemmingu hjá landanum síðustu 10 ári og gestir eru á einu málum að þetta sé skemmtilegasta og ruglaðasta jólasýning landsins. Þetta eru ekki hefðbundir jólatónleikar. Júlevennir

Hvar sem þú ert, þar erum við.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ný barnavörulína í IKEA. Komdu og skoðaðu alltal, litríka vörulínu fyrir forvitna landkönnuði. IKEA.

0: 500 vörur á sama verði og í prís. Í krambúðunum allt land.
1: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nova Crop og Netgyro. Miðasala á tix.is.
4: Í Bauhaus er 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns og garðramagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og er því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
6: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Það er alveg að deyja úr spenningi, maður.
8: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
9: Þú segir bara í áskan.
8: Aðeins á sí.

0: Bylgjan.
1: Er komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
3: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Klukkan 5, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, segist telja Höllu Gunnarsdóttur formann Vaffer munu gera tilraun til að sölsa undir sig Alþýðusamband Íslands á aðalþingi sambandsins í næstu viku. Hún segir Höllu hafa komist upp með að draga samtök atvinnulífsins og stjórnvöld á asnaeyrunum án afleiðinga. Þvertamóti hafi hún verið verðlaunuð í stað þess að trúnaði væri haldið við forystu verka og láglauna fólks. Þetta er meðal þess sem framkemur í færslu Sólveigar Önnu á Facebook. Sólveig segir atburði síðustu daga hafa afhjúpað ýmislegt og að forysta Eflingar hafi skoðað efnahagslega stöðu þjóðfélagsins, sett sér skýrmarkmið og ekki viki frá því að ná árangri. Sama sé ekki hægt að segja forystu Vaffer og fagfélagana. Nánar má lesa málið á Vísi. Íbí Vaffer fallið úr bestu deild Karla í knattspyrnu en þetta var ljóst þegar Eyjamenn töpuðu 1-0 gegn Þór og Akureyri í dag. Á sama tíma á KA vann örugan sigur á Stjörnunni. Kristján Jakobsen skoraði sigurmark Þórsara sem eru þó enn í fallsæti, tveimur stigum og eftir nágrunnum sínum í KA sem vann 3-0 sigur á Stjörnunni í Garðabæ. Þá vann FA 5-3 sigur á Val að Hlíðarenda og er nánast örugt sæti sitt í bestu deildinni. Þingmaður Sjálfstæðisflokksinn segist ekki skilja að orð Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna séu túlkuð á neikvæðan hátt. Í orðum Rubio hafi falist tækifæri aukin viðskipti á milli Íslands og Bandaríkjanna og að þau séu takt við stefnu Sjálfstæðisflokksins í málaflokknum. Hún gefi lítið fyrir grein framkvæmdastjóra þingflokks samfylkingarinnar lygar í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar áframhald viðræðna við ESB.
5: Það er nú erfitt að ná út um alla þessu löngu pistlans, en ég vona nú bara að hann fara að jafna sig á tapinu í þessu atkvæðagreiðslu því að nægur verkefnin fyrir þessa ríkisstjórn. Við höfum alltaf sagt það að þetta gerist ekki sjálf sér og þegar að ég vona aðstofumaður Guðlaugs Þórs þegar hann var utanríkisráðherra og þá lögðu við gríðarlega áherslu á tvíhliða samráð við Bandaríkin og það skilaði sér meðal annars í reglubundnu árlegu efnahagslegu viðskiptasamráði.
4: Sagði Tilja Mist Einarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Guðmundur Ari Sigurjónsson er nýr varaformaður samfylkingarinnar en hann var einn í kjöri á flokksstjórnarfundi flokksins sem fór fram í Suðurnesjabæ í dag. Guðmundur tekur við að nafna sínum Guðmundi Árna Stefánssyni sem hafði verið varaformaður frá árinu 2022. Og fjöldi fólks tók í dag þátt í kröfugöngu sem farin var frá Hlemmi að Austurvelli í tilefni Alþjóðadags aðgerða fyrir Palestínu. Hundruð samtaka víða heim þar á meðal grasrótarhreyfingar, stúdenta og verkalýðsfélög og samtök sem berjast fyrir réttendum palestínumanna tóku í dag þátt í samræmdum aðgerðu fyrir frjálsi Palestínu. Á lokinni göngunni í dag fór fram samstöðufundur á Austurvelli þar sem Páll Óskar ásamt fleirum kom fram. Og fjórum leikjum er lokið í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu í dag. Chelsea vann 5-1 sigur á Bournemouth á heimavelli og þá gerðu Aston Villa og Brentford 2-2 í jafntefli. Ipswich vann Fulham 2-1 og Brighton gerði góða ferð Norðurland og vann 2-0 sigur á Sunderland. Fyrir í dag vann Arsenal 2-1 sigur á Leeds eftir að hafa lent 1-0 undir í upphafi síðari hálfleiks. Fleira er ekki í fréttum í bili en alltaf helsta í fréttum á sporti má lesa á vef okkar Vísi.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ég kemur Rína Lásókur.
3: Sterkasta stelpa í heimi kveður stóra sviðið í nóvember. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Ekki missa af Línu Langsók. Tryggðu þér miða á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsið.
4: Heyr mína bæ.
5: Elli Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellia Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og miðasala á tix.is.
6: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
7: Góða nótt, strákar mínir.
8: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið. Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus. Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
2: Það var alveg að deyju spenningi maður.
3: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
4: Þú segir bara jáskan.
3: Já. Aðins á Sýn Plus.
5: Are you ready to roll?
6: Við höldum áfram.
7: Let the good times roll.
6: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Jólatónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
1: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlend góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
2: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýning Plus.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hver segir að grísk jógurt get ekki stólið senni? Grísk jógurt frá MS.
3: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
4: Mexíkó vörurnar í Spar eru svo góðar. Láttu þær eftir þér. Spar, þegar þér hentar.
5: Vertu á undan röðinni og pantaðu tíma á nestec.is.
6: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
7: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
4: Þessi gömlu góðu.
3: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Borg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmæli Las Vegas Christmas Show í Gamla Bíó. Hlakkaðu til kvölds sem á sér engin

0: svona stemming. Tryggðir miða í tíma á miðix.is. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í
0: dag. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfið við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgyró. Miðasala á tix.is.
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Frostseríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Húsbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
2: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
4: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt.
5: Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
6: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
7: Nú er opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
8: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
9: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: I want to break free.
11: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
12: Yeah, boy.
11: Okay. Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
13: It's a freeing.
14: Þetta er

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
1: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú far glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Einu sinni ári farið PSI Prakkari töfra yfir eigina túlipopp.
3: PSI Prakkari. Smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslensk trekkjavíkuævintýr úr töfraheimi túlipopp með frumsaminni tónlist frá Daða Frey. Hér er ég!
2: PSI Prakkari.
3: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. PSI Prakkari syngdi í Sambíóunum.
4: Hver segir að grísk jógurt get ekki stóli senni? Grísk jógurt frá MS.
5: Sykursalur er einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfæðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Lifir enn í gömlum bæðum.
11: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
3: Týndu þér í heimi villtra dýra Himalajafjalla. Alptal barnavörulínan er komin í verslanir. IKEA.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
6: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Rennuhreinsun. Glersýn. Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
8: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Vola Áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
2: Netlagersala hjá Lindesign. Alltaf 80% afsláttur af öllum örum. Gerðu góð kaup á lindesign.is.
3: Gerðu heimilið snjallara og öryggið betra. Skoðaðu úrval snjallheimilisvara á elko.is. Elko.
4: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
5: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
6: Kíktu við í drive-in timbursölu Bauhaus sem er líka opin á sunnudögum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Kexið frá Spar er best með úrvalskaffinu okkar. Spar, þegar þér hentar.
8: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
9: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður. Stöktu og einstök gæði og besta verði.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ökulógisk kæmet peanutbara, basilikumspesto og fínfelsaði hefragrun. Segðu bara salling.
3: Salling, salling, salling.
4: Íslendingar, inn við beinið erum við öll sveitamenn. Láttu þið ekki vanta á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni um helgina. Komdu með okkur.
5: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
6: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Samloka og djús. Betra saman. Kombo og lemon. Lemon. Meira kombo. Meira næs.
8: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001.
9: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
10: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
11: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu.

0: íslensk veisla, innlent góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
1: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20 til 40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur.

0: finnu rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ
4: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: fljótlegan, hollan og góðan.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Leikföng, spil, púsl og föndur. Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
3: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
4: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
5: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
6: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Íslendingar, höfuðborgarbúar, landsbyggðarmenn og konur. Fögnum íslenska bóndanum á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni um helgina. Komdu með okkur.
4: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli eru kjötfarsbollur og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
7: Tútor rafgeymar með háu kaldræsuþoli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.
8: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
9: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is. Fossálsi.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði. Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
1: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöru verslun veiðimannsins.
4: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi er opin allan sólarhringinn. Hreinn bíll hvenær sem er. Löður.
5: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
6: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
7: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís, bara spara.
8: Stöktu og einstu gæði og besta verði.

0: gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Miðasala á stórtónleika Elgar Vilhjálms í Eldborgarsal Hörpu.

0: ferli Elljar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elljar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elljar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
1: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
2: Þetta sláturhús.
1: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
3: Sjáuðu allt þetta lostæti!
1: Animal Farm komin í bíó.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Lína Langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsi.
6: Ert þú á leið í barnaafmæli? Þú finnur hina fullkomnu gjöf í verslun okkar Hallarmúla. Pennin Eymundsson.

0: meira næs.
1: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsala.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og

0: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
1: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
1: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval, heilsa og hamingja.
3: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: eru haustdagar Kia. Tryggðir Kia sýningarinntak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
1: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
2: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, fersku salati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
4: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
5: Vert á undanröðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
6: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
7: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

Þar sem þú ert, þar erum við. I got

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Ný sending af mjúkum, straufríum múslin rúmfötum fyrir börn og fullorðna og Ecotex og gott svottuð. Betri svef byrjar á gæðum. Lindesign, lindesign.is.
3: Þau börðust fyrir frelsi.
4: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
3: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
5: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
3: Animal Farm er komin í bíó.
6: Xpeng G6, alltaf 535 km drækni og ofurröðu hleðsla. Komdu og reynslu aktu, Xpeng.
7: Dorma á afmæli og nú er veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
8: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðanum. Opnum snemma, lokum seint.
9: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
10: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
11: Horfðu á boltan í beinni á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
3: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Því Volt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Því Volt. Skoðaðu tilbáðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Því Volt.
5: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Munið vinsælu í gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
7: Bætt heilsa. Betra líf. World Class.
8: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastík í kvöld.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Húsbúnaður er okkar fag. Skipulag er okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
2: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
3: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
4: Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.

0: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri mæli.